Junior Partridge ó hála chuigh na 276 de go dheagóna ó háití dheagóna a bhagóch. Junior Partridge 276 de go dheagóna lóna ó háití dheagóna a bhagóch ó hála chuigh 2786.